0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်စွန်လာတရဲ့တင်းလာညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။နမ်ကန်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေထိခိုက်နေတာမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်က
1: အရင်ပေါ်ရောတန်းနေပေါ့နော်။ထင်လို့ရအနေနဲ့ကတော့တက်ဆိုင်ရလူကြီးတွေကတရားမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
0: ။ဒီနေ့ဟာចောင်းဖွင့်စာနေပါ။မြန်မာပြည်ပခဒေသကအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
2: မြို့ပေါ်တောင်းတော့အကုန်လုံးဖွင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ဒီအဖီမောဆိုအစွန်ဖျားလေးတွေပဲဆက်မှာပေါ့။အဓိကအဖူဆိုပေါ့။တက်ကတော့နေရာယူထားပါပြီ။

မန္တလေးကနေမြစ်ကြီးနားကိုလာတဲ့စစ်ကားအဆင့်200နီးပါးပါတဲ့ရင်နန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဦးကပြောပါရယ်။ကတားကနေမြစ်ကြီးနားကိုဥတီလာပြီးကချင်ပြည်နယ်အဝင်နန်းစီအောင်ရွာနာအရောက်မှာမေလ30ရက်နေ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့သူကဆိုပါရယ်။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့ဒီရင်တန်းမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေရိတ်ခါတွေနဲ့လူအင်အားအပြည့်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကသုံးသပ်ပါရယ်စစ်တပ်ကတော့ဒီရင်တန်းဟာမေလ30ရက်မွန်းလွယ်ပိုင်းမှာမြစ်ကြီးနားကမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်လာပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်းဝန်ကြီးချုပ်မူရီကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင် Vikram Massari ကပြောပါရယ်အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းထောက်တွေရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုသူကအခုလိုပြန်ဖြေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကတုံ့ပြန်ချက်ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာတော့သူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောမသွားခဲ့ပါဘူး။အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းရေးမှာစီစဉ်ထားတဲ့အစီအမံကိုသိရှိလိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးဆိုတဲ့မူအောက်ကနေဆက်ရက်တည်လို့မေးမြန်းတာဆိုပြီးသူကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနမှာတော့လေဗနွန်ကဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ကြေဘုံအရက်ကိုဟစ်စ်ဘိုလာအဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အစ္စရေးကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာမြို့တော်နေလူထုကိုလည်းနေရက်ဆွညဖို့ဆော်ဩထားပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျာမင်နာတန်ယာဟူးကသူတို့စစ်တပ်ဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေရှိတဲ့နေရာကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်။ဒါဟာအစ္စရေးအရက်သားတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့အမေရိကန်ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးတဲ့အပြစ်ရမှုကိုချိုးဖောက်လို့လက်တုံ့ပြန်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဟစ်စ်ဘိုလာဘက်ကလည်းအမြောက်တွေဒရုန်းတွေနဲ့အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတပ်တွေကလည်းလေဗနွန်တောင်ပိုင်းအတွင်းပိုင်းအထိကိုထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂကလည်းအစ္စရေးအနေနဲ့လေဗနွန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲနေတာကိုရပ်ဖို့နဲ့လေဗနွန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုလေးစားဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကုံတုံးကအမေရိကန်ကအီရန်ပစ်မှတ်တွေကိုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့လေထပ်စခန်းကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ကပြောပါတယ်။တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်တွေကအခြေဆိုင်စခန်းတည်နေရာကိုမပေးခဲ့တော့လည်းပဲကူဝိတ်ကသူတို့ရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြားဖြတ်ဟန်တားခဲ့တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာကူဝိတ်မှာအဓိကအခြေဆိုင်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ6ပတ်အတွင်းလောင်စာဆီစီထပ်မြင့်လိုက်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းပြဿနာကြောင့်တိုင်းပြည်ဗန္ဒာရေးအကြက်ရိုက်နေမှုရော့ပါအောင်အစိုးရအနေနဲ့ကြိုးပမ်းချက်တရဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးကြမ်းကြွင်သူတွေကတော့လောင်စာဆီနဲ့ကယ်ရင်စင်ဈေးတက်မှုဟာငွေဖောင်းပွားမှုကိုပိုတိုးလာစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယမှာလည်းလုပ်ငန်းသုံးဂတ်ဈေးတွေတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးဒါဟာအီရန်စစ်ပွဲဆခဲ့တဲ့ February ကလေးကဆိုရင်တတိယအကြိမ်ဈေးတက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဈေးတိုးမြင့်မှုတွေကစားတောက်ဆိုင်နဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်ဖိအားတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်တွေလူမှုကွန်ရက်မှာအကောင့်ဖွင့်မှုကိုစတင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ် Facebook Instagram TikTok နဲ့ YouTube အပါအဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာအသက်စီစဉ်မှုကိုအစိုးရလက်ညွှန်ချက်နဲ့အညီလှုပ်ဆောင်သွားကြရမှာဖြစ်ပြီးဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်မလေးရှားဟာကလေးတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်သိရှိမှုတွေကိုကာကွယ်တဲ့အစီအမံတွေကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအခုနောက်ဆုံးပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။စီကန်းလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒဏ်ငွေဒေါ်လာ200,000ခွဲအထိချမှတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုနေသူတွေအပေါ်အသက်အကန့်အသတ်နဲ့သုံးဆွဲခွင့်တားမြစ်ချက်ကို6လအတွင်းအကောင့်ထဲပေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနောက်ပါပူဝါဒေသကတငါရွာမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူ9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဘုံဒါမှမဟုတ်မော်တာကြောင်လို့တန်တရားရှိကြောင်းဒေသန္တရရဲပြောခွင့်ရကဆိုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အိမ်အုပ်ဒဏ်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကပျောက်ဆုံးနေသူ3ဦးကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထဲမှာမိတောက်တွေတောက်လောင်လျက်ရှိပြီးမိခိုးတွေလည်းထူထပ်စွာတက်လာတာကိုကောင်းကင်ယံမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။

0: က်ဖစ်ပိုင်းတရဝင်းရေချောင်းနယ်နိမိတ်သမှတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်မှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့ခေါ်တဲ့ကင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ခုရသတင်းလွှာတွေလှည့်ပါတမ်းမြူသားလွမြောက်ရေးတမ်မတော်တရနယ်လီထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်တဲကကောင်းတက်ရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသူအယောက်50ကျော်ရှိသွားပြီလို့ကုညီကစဲကြီးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါရယ်တရနယ်လီကတော့မိုင်းတွင်းကြောက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာတုံးတဲ့ရမ်းမြော့တွေပေါက်ကွဲတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ကိုမောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ
2: မြေပြင်မှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကို BBC ရဲ့မေးမြန်းမှုအရမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့နန်ခမ်းမြို့ကောင်းတက်ရွာကပေါက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသူ50ကျော်နဲ့ဒဏ်ရာရသူတရားဝင်ကြေရှိပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူက30လောက်ရှိပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေကိုနန်ခမ်းဆေးရုံမှာကုသပေးနေတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တရနယ်လီပြောခွင့်ရလွေးရည်ဦးကတော့သူတို့စီရောက်လာတဲ့စည်းရင်အရသေဆုံးသူ39ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ85ဦးကျော်သွားပြီလို့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ BBC ကိုပြောပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုတဝိုက်ကလူတွေအကုန်သိဆုံးကုန်တာဖြစ်လို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသေချာမသိရသေးပဲစုံစမ်းနေတဲ့အခြေအနေသာရှိနေသေးတယ်လို့လွေးရည်ဦးကဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား3ယောက်ပါနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အပေါ်ကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးတာဖြစ်တယ်လို့ TNL ပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူလင်ချန်းကပေါက်ကွဲမှုမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ဒီနေ့ပြုတ်လုတဲ့ပတ်စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာရဲနဲ့ရောဆက်ပြီးတုံးနေပလဲဆိုတဲ့အစီတွေအဖြူမုံတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုတိုက်ခတ်ရေးနဲ့တပ်ထုရှာဖွေရေးအတွက်ဂရန်ချိုးစားလိုက်ရောဆက်ပြီးအသုံးပြုတာလို့အဲ့ဒီအကြောင်းသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ်
3: ။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီစစ်ကြီးတွေကအဲ့ညာမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတာ။ထုတ်ပိုးတာရောကုန်ကြမ်းတွေရောအကုန်လုံးအဲ့မှာအကုန်ရှိတယ်အကုန်လုံးထုတ်တယ်ကဆက်ရုံတော့မဟုတ်ဆက်ရုံကတော့အဲ့ဒီပလဲလို့ထောက်ခွဲရမ်းနေရဖို့တော့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမြောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ကောင်တွေထုတ်လုံးနိုင်တဲ့အချင်းပြီးတော့မရောက်သေးဘူးဒါကတော့ဟိုတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေဝင်ပြီးမှကျမ်းမြောက်တွေကိုဝင်နိုင်တာ
2: အဲ့ဒီတူလောင်ရုံမှာအဆောင်နေရှိတယ်လို့သိထားရပြီးလောလောဆယ်အချိန်ထိအလောင်းရှာမတွေ့သေးဘူးလို့တန်အမျိုးသမီးအဖွဲ့စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီရမ်းတူလောင်ရုံကလူနေအိမ်နေတဲ့အနီးမှာရှိနေတာလို့လည်းဆိုပါတယ်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူတွေမှာတာဝန်ရှိပါသလဲတန်အမျိုးသမီးအဖွဲ့စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်
4: အရန်ပေါ်ရောလွန်းနေပေါ့နော်ခင်ရယ်အနေနဲ့ကတော့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကတရားမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပောက်ခွဲမှုပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းချက်တွေပေါ်ရောက်မှုတွေလူတို့ရဲ့အုံချုံရေးကိုထပ်တက်စဉ်းစားမှုမရှိတာမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲဒီကြောင့်မို့လို့သူတို့ဘက်ကတော့အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပြီးမှတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုပြစ်ပေးရေးယူမှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်
2: DNA ပြောခွင့်ရသူကတော့ပောက်ကွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရက်သားတွေအနီးအနားမှာမထားရဘူးဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့ညီရေးယူသွားမယ်လို့ DNA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ကိုမောင်ဖြစ်ပါတယ်။အတင်မြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမရယာရူရယူပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယုံမာဒီနေ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာညီညာရေးကိစ္စအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံအရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းအိန္ဒိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုမြန်မာမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဟင်းကိုစိုးကဆက်ပြောပြမှာပါ။
5: ဒေါန်ဇာစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ရဲ့မေးမြန်းမှုအပေါ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကဥမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံခြားရေးဌာနအတွင်းဝင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါန်ဇာစုကြည်ကိစ္စအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအားလုံးပါဝင်ရေးလိုအပ်ချက်တည်တံ့တဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်လိုအပ်ချက်ဒီမိုကရေစီပြန်ထွန်းကားရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့ပါဝင်ထိုက်သူတွေပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒေါန်ဇန်စုကြည်လွမြောက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တာဆိုတာကိုတော့အတိအကျဖြေကြားသွားတာမရှိပါဘူး။အိန္ဒိယအနေနဲ့ဒေါန်ဇန်စုကြည်ကိစ္စအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးပေါ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။အိန္ဒိယမှာအခြေစိုက်ပြီးသတင်းစာဆရာအဖြစ်နှစ်အတော်ကြာလုပ်ခဲ့ဘူးသူမြစီမသတင်းဌာနအေဒီတာဦးစိန်ဝင်းကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။အိ
6: န္ဒိယရဲ့ရည်တည်ချက်မှာဒီဒေါန်ဇန်စုကြည်လွတ်စေချင်လားဆိုရင်တော့သူတို့လွမြောက်စေချင်မှာပဲ။နောက်ပြီးရင် NLD ကိုပါသူက stakeholder တစ်ခုအနေနဲ့ဆွေးနွေးစဉ်းစားလေးရှိတယ်။သို့တော်လည်းဘောဇန်တို့ကြီးလုံမြောက်ရေးလုံမငါတို့မင်းတို့နဲ့ engagement လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုနေပြည်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံတဲ့အနေထားတော့မရှိပါဘူးမတွေ့

0: မြန်မာနိုင်ငံကမြေရှားကိစ္စအရေးကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့ပတ်သက်သူတွေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်လုပ်သွားမယ်အကြောင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မနေ့ကလည်းအိန္ဒိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတပ်ထုသွင်းထွက်တဲ့အခြားစီမံကိန်းရေးရာတွေသာမကနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကိစ္စတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံချိန်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကြောက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုစိတ်ပူဖို့မလိုဖို့နဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းစိတ်မပူကြဖို့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကအမှားကန်ချက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအပေါ်အိန္ဒိယယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေနဲ့အတူတူလှုပ်လှုပ်ခဲ့ဘူးသူလုပ်ငန်းရှင်တဦးပြန်ပြောပြတာကိုအတန်အစားထိုးဖတ်ပြထားပါတယ်
1: ။ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအမှားကန်နေဆိုပေမဲ့2025ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကအိန္ဒိယဘက်ကလာရရှိရလေ။အဲ့ဒီຢာတွေကိုပြည်လျော်မလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ဘူး။ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဆိုတာသူတို့တက်မခတ်ဘူး။ခတ်နေတာတေချာတဲ့အမှားကန်မှုပဲ။အိန္ဒိယကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆယ်ရီထဲမှာဆိုလာတွေဖြန့်ခင်ပြီးတော့6လတွင်လျှက်စစ်ရဖို့လုပ်ပြီးမယ်။ဒါကြီးပြောခဲ့တာပဲ။ပြီးတော့ဒီယူနစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ8စင်နဲ့အခုပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်မြန်မာငွေကျပ်320ကျော်ပဲပေးရမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါက်ဈေးနဲ့ပေးပါမယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှအမှမခံဘူး။အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ
0: ်။လက်ရှိတော့အိန္ဒိယဘက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုကွန်ပျူစီတင်သွင်းဖို့တွင်းကုန်လိုက်စင်တွေမရတာကြောင့်အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်ကြုံနေတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာကုန်သည်အချို့ထံကသိရပါတယ်။
2: ကိုဟင်းကိုစုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပါပြီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကတနိုင်ငံလုံးကျောင်းသူကျောင်းသား9000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြန်မဖွင့်နိုင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိတယ်လို့ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအများအပြားရှိနေသေးပါမတ်တရာကစူးစီးတင်ပြပေးမှာပါ
3: စစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေဒီနေ့စဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာကျောင်းတွေအနှံထားသူ 5.8 သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အချို့သူအပြောင်းလဲကြားမှာကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်နိုင်သေးလို့ကျောင်းမတက်ရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့မကြသေးခင်ကာလအတွင်းကာဝေးရေးတပ်တွေဘက်ကနေပြန်ရခဲ့တဲ့အမျိုးတွေမှာစာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ချင်းမီနယ်တဲကတိတိမ်မြို့မှာဒီနေ့ကျောင်းစဖွင့်နေပြီမဲ့ဖလန်းမှာတော့ကျောင်းတွေဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တွန်းဆန်မြို့တဲကိုဒေသခံတွေပြန်ဝင်တာမရှိသေးပြီမဲ့မြို့နယ်တဲကကျောင်းဖွင့်နိုင်တဲ့ကြေးရွာတွေမှာတော့အတန်းလိုက်အစဉ်သတ်မှတ်ချက်ဖြေဖို့စည်ရင်းတွေလိုက်ကောက်နေတယ်လို့ပညာရေးဌာနရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တဦးကပြောပါတယ်ဒါအပြင်30နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်လက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအခုစစ်တပ်ပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျောင်းမဲမြို့နယ်မှာတော့အခြေခံကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုတော့စစ်ဘေးရှောင်သူတွေပါပြန်ရောက်လာပြီးကျောင်းအပ်နန္ဒာတွေရှိတယ်လို့ကျောင်းမဲဒီသားခံတဦးကပြောပါတယ
4: ်ကျောင်းအပ်တာလည်းနည်းနည်းများလာတွေ့ပါတယ်မနစ်ပေါ့2024ဖက်လဲမတက်ကျောင်းဖွင့်ခါစားဆိုတော့ကျောင်းဖွင့်ဆက်စားပဲရှိတယ်လေးတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မတက်ဖြစ်ဘူးတချို့ဒီမှာနေလို့ပဲမတက်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီဗလဲရှောင်သားတွေတော့တခြားမြို့မှာပြန်တော့တက်ကြပါတယ်25လဲတခြားမြို့မှာပဲလေအခုဒီ2025ကျောင်းပိတ်မှပဲဒီမြို့ပြန်ရလာကြတော့ဒီနှစ်တော့ကျောင်းအပ်တာတော့တွေ့တယ်အဲထားတဲ့ကျောင်းမှဆိုညားတာပဲ
3: ကြားပြီနဲ့ခေါ်ကရင်ပြည်တဲကစစ်တပ်ထင်းကျုံထားတဲ့မြို့တွေမှာလည်းကျောင်းအလုံးဒီနှစ်စောင့်ဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသတွင်းမှာပုံမှန်အခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့ကြားဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်အဖက်ဆောင်တွေကမြို့ပေါ်မှာရှိရဲ့ရှက်မြို့ပေါ်ဟုတ်ကဲ့မြို့ပေါ်ကကျောင်းတော့အကုန်လုံးဖွင့်နေပါပြီကျွန်မတို့ဒီအဖွန်ပေါ့ဒီမော့ဆိုအဖွန်ရှားလေးတွေပဲဆက်မှာပေါ့အခုအဓိကအဖူဆိုပေါ့တက်ကဘနေရာယူထားပါပြီရှက်ဒီသူတွေကတော့အကုန်လုံးပြန်မရောက်သေးပါဘူး
3: အချို့သူအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကစစ်တပ်ပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်အချို့မှာတော့ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးမဲ့နေရာတော်တော်များများကတော့ခွင့်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေသေးတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်
2: ။ကျောင်းဖွင့်စားနေ့အကြောင်းကိုမတ်တာယာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်။တနင်္လာညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC စီစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။
6: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီ8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှရှင်စွန်လာတရက်တနင်္လာညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။နမ်ကန်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေထိခိုက်နေတာမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်က
1: အရန်ပေါ်ရောမြန်နေပေါ့နော်ခြံရယ်အနေနဲ့ကတော့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကတရားမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော
0: ်ဒီနေ့ဟာចောင်းဖွင့်စားနေပါမြန်မာပြည်ပခဒေတာကအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ
2: မြို့ပေါ်ចောင်းတော့အကုန်လုံးဖွင့်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ FMOS ဆိုအဖော်ရှားလေးတွေပဲဆက်မှာပေါ့အဓိကဖူဆိုပေါ့တက်ကတော့နေရာယူထားပါပြီရှင်ဒီသူတွေကတော့အကုန်လုံးပြန်ရောက်ပြီပါဦ
0: းဒီចောင်းတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါရှင်

မန္တလေးကနေမြကြီးနားကိုလာတဲ့စစ်ကားအဆင့်200နီးပါးပါတဲ့ရင်းနှံကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနောက်ဘူးကပြောပါရယ်ကတာဘက်ကနေမြကြီးနားကိုဦးတီလာပြီးကချင်ပြည်နယ်အဝင်နန်းစီအောင်ရွာနာအယောက်မှာမေလ30ရက်နေ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သူကဆိုပါရယ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့ဒီရင်တန်းမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေရိတ်ခါတွေနဲ့လူအင်အားအပြည့်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်တပ်ကတော့ဒီရင်တန်းဟာမေလ30ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာမြကြီးနားမြို့ကမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်ရှိပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင် Vikram Misri ကပြောပါရယ်အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတောက်တည်းရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုသူကအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကတုံ့ပြန်ချက်ဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတော့သူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောမသွားခဲ့ပါဘူးအိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းရေးမှာစီစဉ်ထားတဲ့အစီအမံကိုတည်လို့ရမဟုတ်ပဲမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးဆိုတဲ့မူအောက်ကနေဆက်ရက်တည်လို့မေးမြန်းတာလို့ဆိုပြီးသူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းနေဘက်မှာတော့လက်ဖနုံကဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ကြီးဘုံအရက်ကိုဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အစ္စရေးကအမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာမြို့တော်နေလူထုကိုလည်းနေရက်ဆွညဖို့ချက်ချင်းဆော်ဩထားပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဗန်ဂျမန်နန်တန်ယာဟုကသူတို့စစ်တပ်ဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေရှိတဲ့နေရာကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်။ဒါဟာအစ္စရေးအရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့အမေရိကန်ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးတဲ့အပြည့်အယံမှုကိုချိုးဖောက်လို့လက်တုံ့ပြန်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဘက်ကလည်းအမြောက်တွေ drone တွေနဲ့အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတပ်တွေကလည်းလေဗနွန်မြောက်ပိုင်းအတွင်းပိုင်းနဲ့အထိကိုထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂကလည်းအစ္စရေးအနေနဲ့လေဗနွန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲနေတာကိုရပ်ဖို့နဲ့လေဗနွန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုလေးစားဖို့ဆော်ဩထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာသတင်း6ပတ်အတွင်းလောင်စာဆီဆေးထပ်မြင့်လိုက်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းပြဿနာကြောင့်တိုင်းပြည်ဗန္ဓာရေးအကြက်ရိုက်နေမှုရောပါအောင်အစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးကြမ်းကျင်သူတွေကတော့လောင်စာဆီနဲ့ကယ်ရင်စင်ဈေးတက်မှုဟာငွေဖောင်းပွားမှုကိုပိုတိုးလာစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယမှာလည်းလုပ်ငန်းသုံး gas ဈေးတွေတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးဒါဟာအီရန်စစ်ပွဲဆခဲ့တဲ့ February လကလေးကဆိုရင်တတိယအကြိမ်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဈေးတက်တာဟာစားသောက်ဆိုင်နဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအပေါ် PR တွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်တွေလူမှုကွန်ရက်မှာအကောင့်ဖွင့်မှုကိုစတင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ Facebook, Instagram, TikTok နဲ့ YouTube အပါအဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာအသက်စီစစ်မှုကိုအစိုးရလမ်းညွှန်ရေးနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မလေးရှားဟာကလေးတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်သိရှိမှုကိုကာကွယ်တဲ့အစီအမံတွေကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအခုနောက်ဆုံးပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်စီကန်လိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒံငွေဒေါ်လာ2,000,000,000အထိချမှတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုနေသူတွေ

0: Indonesia nang nga Papua di taga tengah yuama pakwai mu pipwake lulu ngayak di song toa bari. Di pakwai mu ha dutia kebasi etuinga janye kere bong. Damam hong mota jang lu tanya si jang di tanda piokwenya ye ya si ga su bari. Pakwai mu jang eind kuye odarai ji je piasi toa ke bari. Keze idamari garo piaksong nidu tongya gu shapui ni zepsebi emya bia tanya ya si ke jang tiya bari. Akim piapware niya ga trapo lare video fainui re ma. Mita utri mo migo lounui kaungenya ma tuta swata lara gu tuya bari. Japan and Philippines, the Yawin Ye Chang Nenamei Tama Ye Sunuwe Puenlepo Season Mugu, Latong Piane Nene, Taiwan Shepa Ma Diu Ganji Zang Daka, the Auri Sumo Ye Lu Kore, Ginle Murigu Bulo Kewari. Japan and Philippines, Taiwan Shepa Ye Bian Baina Gagwe Ye Dwe, Sunuwe Jabwe Shire Lu Diung Nangajai Winyi Tanaga Biowari, Di Sunuwe Ha, the Yamuwe Mu, Yapye Chang, Turu Diung Nangan Paka, Sul. ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့တရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တိုက်ရဲ့လောက်ရက်ကိုရှုံချပြီးမြဲအဲ့ဒီကင်းလဲမှုမှာတရုတ်တင်းမောနှစ်ဆင်းသာပါဝင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရေပြင်ပိုင်နဲ့တဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအမေရိကန်ကအီရန်ပြစ်မှတ်တွေကိုအသေးတစ်ဖန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့လေ ခုရသတင်းလွှာတွေလှဲပါတမ်းမြူသားလူမျိုးရေးတမ်းမတော် DNL ထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်ကကောင်းတက်ရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တေဆုံးသူအယောက်50ကျော်ရှိသွားပြီလို့ကုညီကစဲကြီးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါတယ် DNL ကတော့မိုင်းတွင်းကြောက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာသုံးတဲ့ရမ်းမြော့တွေပေါက်ကွဲတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကိုမောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ
1: မြေပြင်မှာကုညီကေစီလုံနေသူတွေကို BBC ရဲ့မေးမြန်းမှုအရမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့နန်ခမ်းမြို့ကောင်းတက်ရွာကပေါက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသူ50ကျော်နဲ့ဒဏ်ရာရသူ100ဝန်းကျင်ရှိပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူက30လောက်ရှိပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေကိုနန်ခမ်းစေယုံမှာကုသပေးနေတယ်လို့ကုညီကေစီဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ TNL ပြောခွင့်ရလွေးရည်ဦးကတော့သူတို့စီရောက်လာတဲ့စီးရင်အရသေဆုံးသူ39ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ85ဦးကျော်သွားပြီလို့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ BBC ကိုပြောပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုတဝိုက်ကလူတွေအကုန်သေဆုံးကုန်တာဖြစ်လို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသေချာမသိရသေးပဲစုံစမ်းနေတဲ့အခြေအနေသာရှိနေသေးတယ်လို့လွေးရည်ဦးကဆိုပါတယ်သေဆုံးသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား3ယောက်ပါနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အပေါ်ကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးတာဖြစ်တယ်လို့ TNL ပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူလင်ချန်းကပေါက်ကွဲမှုမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပတ်စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာရဲနဲ့ရောဆက်ပြီးတုံးနေပလဲဆိုတဲ့အစီတွေအဖြူမုံတွေကိုတွေးခဲ့ရတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုတိုက်ခတ်ရေးနဲ့တပ်ထုရှာဖွေရေးအတွက် Grand အချိုးစားလိုက်ရောဆက်ပြီးအသုံးပြုတာလို့အဲ့ဒီအကြောင်းသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ်
2: ။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီစစ်စီးရအိုက်ညာမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတာထုတ်ပိုးတာကောကုန်ကျန်းတွေကောအကုန်လုံးအိုက်မှာအကုန်ရှိတယ်အကုန်လုံးထုတ်တယ်ကွာဆက်ယုံတော့မဟုတ်ဆက်ယုံကတော့အဲ့ဒီပလဲတို့ထောက်ပဲရန်နေရဖို့တော့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမြောက်ပိုင်းမှာတော့အိုက်ကောင်တွေထုတ်လုံးနိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးတော့မရောက်သေးဘူးဒါကတော့ဟိုတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေဝင်ပြီးမှကျမ်းမြောက်ပဲဝင်နိုင်တာ
1: အဲ့ဒီတော်လောင်ယုံမှာအဆောင်နေရှိတယ်လို့သိထားရပြီးလောလောဆယ်အချိန်ထိအလောင်းရှာမတွေ့သေးဘူးလို့တန်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီရန်တော်လောင်ယုံကလူနေအိမ်တွေနဲ့အနီးမှာရှိနေတာလို့လည်းဆိုပါတယ်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူတွေမှတာဝန်ရှိပါတယ်လဲတန်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: အရန်ပေါ်ရလွန်းနေပေါ့နော်ထင်ရယ်အနေနဲ့ကတော့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကတိရမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပောက်ခွဲမှုပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းချက်တွေပေါ်ရောက်မှုတွေလူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဖက်တက်စဉ်းစားမှုမရှိတာမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲဒီကြောင့်မို့လို့သူတို့ဘက်ကတော့အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပြီးမှတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်
1: DNA ပြောခွင့်ရသူကတော့ပောက်ကွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရက်သားတွေအနီးအနားမှာမထားရဘူးဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့ညီရေးယူသွားမယ်လို့ DNA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ကိုမောင်ဖြစ်ပါတယ်။အသွင်မြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမရယာရူရယူပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယုံမာဒီနေ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာညီညွတ်ရေးကိစ္စအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံအရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းအိန္ဒိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုမြန်မာမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဟိန်းကိုစိုးကဆက်ပြောပြမှာပါ။
4: ဒေါန်သစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထောက်ရမေးမြန်းမှုအပေါ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝန်ကြီးချုပ်မူဒီကဦးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံခြားရေးဌာနအတွင်းဝင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒေါန်သစုကြည်ကိစ္စအပြင်မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးမှာအားလုံးပါဝင်ရေးလိုအပ်ချက်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်း

0: ဒီအတွက်လိုအပ်ချက်ဒီမိုကရေစီပြန်ထွန်းကားရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုအလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့ပါဝင်ထိုက်သူတွေပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တာဆိုတာကိုတော့အတိအကျဖြေကြားသွားတာမရှိပါဘူးအိန္ဒိယအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးပေါ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်ကဘယ်လိုရှိပါသလဲအိန္ဒိယမှာအခြေစိုက်ပြီးသတင်းစာဆရာအဖြစ်နှစ်အတော်ကြာလုပ်ခဲ့ဘူးသူမြစီမသတင်းဌာနအေဒီတာဦးစိန်ဝင်းကအခုလိုပြောပြပါပါတယ်အိ
1: န္ဒိယအရေးရည်ရည်ချက်မှာဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်စေချင်လားဆိုရင်တော့သူတို့လွတ်မြောက်စေချင်မှာပဲနောက်ပြီးရင် NLD ကိုပါသူက stakeholder တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားလေးရှိတယ်သို့တော်လည်းဆန်တူကြီးလွတ်မြောက်ရေးလုံးမှငါတို့မင်းတို့နဲ့ engagement လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံတဲ့အနေထားတော့မရှိပါဘူးမတွေ့ရပါဘူးဗျ
0: မြန်မာနိုင်ငံကမြေရှားကိစ္စအရေးကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့ပတ်သက်သူတွေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်လုပ်သွားမယ်အကြောင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်မနေ့ကလည်းအိန္ဒိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတထုသွင်းထွက်တဲ့အခြားစီမံကိန်းရေးရာတွေသာမကနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကိစ္စတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတွေ့ဆုံချင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကြောက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုစိတ်ပူဖို့မလိုဖို့နဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းစိတ်မပူကြဖို့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကအမှားကန်ချက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအပေါ်အိန္ဒိယယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေနဲ့အတူတူလှုပ်လှုပ်ခဲ့ဘူးသူလုပ်ငန်းရှင်တအူးပြန်ပြောပြတာကိုအတန်အစားထိုးဖတ်ပြထားပါတယ
2: ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအမှားကန်တယ်ဆိုပေမဲ့2025ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကအိန္ဒိယဘက်ကလာရရှိရလေအဲ့ဒီယာတွေပြေလည်အောင်မလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ဘူးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဆိုတာသူတို့တော့မခတ်ဘူးခတ်နေတာတေချာတဲ့အမှားကန်မှုပဲအိန္ဒိယကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆယ်ရီထဲမှာဆိုလာတွေဖြန့်ခင်ပြီးတော့6လတွင်လျှက်စစ်ရဖို့လုပ်ပြီးမယ်။ဒါကြီးပြောခဲ့တာပဲ။ပြီးတော့ဒီယူနစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ8စင်နဲ့အခုပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်မြန်မာငွေကျပ်320ကျော်ပဲပေးရမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါက်ဈေးနဲ့ပေးပါမယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှအမှမခံဘူး။အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ
0: ်။လက်ရှိတော့အိန္ဒိယဘက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုကွန်ပျူစီတင်သွင်းဖို့တွင်းကုန်လိုင်စင်တွေမရတာကြောင့်အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်ကြုံနေတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာကုန်သည်အချို့ထံကသိရပါတယ်။
3: ကိုဟင်းကိုဆိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပါပြီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဆင်းအရအာနာသိမ့်မှုနဲ့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကတနိုင်ငံလုံးကျောင်းသူကျောင်းသား9000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြန်မဖွင့်နိုင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိသလိုကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့စစ်ဆောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအများအပြားရှိနေသေးပါမတ်တရာကစူးစီးတင်ပြပေးမှာပါ
4: စစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေဒီနေ့စဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာကျောင်းတွေအနှံထားသူ 5.8 သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အချို့သူအပြောင်းလဲကြားမှာကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်နိုင်သေးလို့ကျောင်းမတက်ရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့မကြသေးခင်ကာလအတွင်းကာဝေးရေးတပ်တွေဘက်ကနေပြန်ရခဲ့တဲ့အမျိုးတွေမှာစာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ချင်းမီနယ်ထဲကတိတိမ်မြို့မှာဒီနေ့ကျောင်းစဖွင့်နေပေမဲ့ဖလန်းမှာတော့ကျောင်းတွေဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တွန်းဆန်မြို့ထဲကိုဒေသခံတွေပြန်ဝင်တာမရှိသေးပေမဲ့မြို့နယ်ထဲကကျောင်းဖွင့်နိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေမှာတော့အတန်းလိုက်အစဉ်တတ်မှတ်ချက်ဖြေဖို့စည်ရင်းတွေလိုက်ကောက်နေတယ်လို့ပညာရေးဌာနရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တဦးကပြောပါတယ်ဒါအပြင်10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအခုစစ်တပ်ပြန်လည်ထိကျုပ်ထားတဲ့အကြောင်းမဲမျိုးနယ်မှာတော့အခြေခံကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုတော့စစ်ဘေးရှောင်သူတွေပါပြန်ရောက်လာပြီးကျောင်းအနှံနာတွေရှိတယ်လို့ကျောင်းမဲဒေသခံတဦးကပြောပါတယ
5: ်။ကျောင်းအပ်တာလည်းနည်းနည်းများတာတွေ့ပါတယ်။မနစ်ပေါ့2024ဖက်လည်းမတက်ကျောင်းဖွင့်ခါစားဆိုတော့ကျောင်းဖွင့်ဆက်စားပဲရှိတယ်လေတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မတက်ဖြစ်ဘူး။တချို့ဒီမှာနေရလို့ပဲမတက်ချင်းမှာပေါ့ဒီဗလဲရှောင်းသွားလို့တော့တခြားမြို့မှာပြန်တော့တက်ကြပါတယ်25လဲတခြားမြို့မှာပဲလေအခုအဲဒီ2025ကျောင်းပိတ်မှပဲဒီမြို့ပြန်ရလာကြတော့ဒီနှစ်တော့ကျောင်းအပ်တာတော့တွေ့တယ်အဲထားတဲ့ကျောင်းမှဆိုညားတာပဲ
4: ကြားပြီနဲ့ခေါ်ကရင်နီပြည်တဲကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာလည်းကျောင်းအလုံးဒီနေ့စဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသတွင်းမှာပုံမှန်အခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့ကြားဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါရတယ
6: ်။အဖက်ဆောင်တွေကမြို့ပေါ်မှာရှိရဲ့ရှက်မြို့ပေါ်ဟုတ်ကဲ့မြို့ပေါ်ကကျောင်းတော့အကုန်လုံးဖွင့်နေပါပြီ။ကျွန်မတို့ဒီအဖွန်ပေါ့ဒီမော့ဆိုအဖွန်ရှားလေးတွေပဲဆက်မှာပေါ့။ဖူအဓိကဖူဆိုပေါ့။တက်ကတော့နေရာယူထားပါပြီရှက်ဒီသူတွေကတော့အကုန်လုံးပြန်မရောက်ပြီပါဘူး
4: ။အုတ်ချုပ်သူအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကစစ်တပ်ပြန်လဲထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်အချို့မှာတော့ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီမဲ့နေရာတော်တော်များများကတော့ဖွင့်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်နေသေးတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်
3: ။ကျောင်းဖွင့်စားနေ့အကြောင်းကိုမတ်တရာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်။တနင်္လာညကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းယင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC စီစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြ